0: Och när går sys, la större bergstup i Lundui. Katja Maria Berg, Grönli, la manna båda rejs, matkosta meti, jag döddri. Jag då uppe som man lagt bo på er musat. Jag där bergstup med, man la mylde, la mig se mer i dem som man som det gav maskaka i gads åk på. Så en läge sig bara ganska icke fefus, jag och jag och vaktan karasås. Jag där som jag gärna kan åk på, man som där. Börj dig Katja.
1: Börj dig.
0: Så att gå mytligt mot oss att jag är bättre som i Lundu?
1: Ja, det är livet att gå och männa på det rejsen att jag är att jag är på att börja som äldre tjuvud av mitt. Nu att det är en av att jag är att gå dit i det så att jag är bara det.
0: Ja, med ett akkat och nu luftet uppe i Olagun?
1: Ja, det är nog räffi och alla åda väsa huset. Då är inte det mycket på er att det är mackar i Libyas höjning. Nu att det är bara det att det no, då är inte det mig att göra mot den där räffianke att göra det.
0: No, makar är jag kanske då den lik på er mot jaman?
1: Åh, det är lavattis. Mån lik om båt, ofta lakar mån lik om den sejonsäki. Mån lik om gida håller kun bäivad att skåter jag tjejkan tora jön. Gäs, lada bara gummi muslea ja. Det är en lika nålåg och alla tjocka. Men nu men inte alla gärda tjocka. Lika alla norrn karas och tjocka man gucka. Jag tjockade alla älga bjudu och vad här som man tycker. Jag är bara god.
0: Nå, då har man utrat om att många gäst i Paragon. Jag har Paragon säkert fejfus jag åka vaktan karas och smått alla lämmas.
1: Det är alla lämmas hos mig och när man åka vaktan han bara kan åkta sig gäst och fejfus han bara kan tala tjockt. Aiku da kuda oppi borgan. Nokkala lämmas hui soma ja tästä pohti vähä veleän puhutan luontuperustumi.
0: No, då har man ytla att tonne i egentligen gärda tai tjuoikka. Ina muuttan tälle pirikta olkun ne olko tonne. Ja då pankala tjuoikka, vaikka man olu. Ja, no, muut ne.
1: No, olkun takal pirikki, tälle vähän teos tjuoikka tjuoikka, mutta tällä verran kun vuotta sisään ja alkaa saada ja vähän pohtaa niitä, että koko ollaan juukkuun.
0: No mä oon kaverin mieltä, että just mun täällä kanski immaana ei ole ollut olkus tuoikka ei tihtä. Ja en saa tapas mehtäkin muuta on pirikki, kun kiertä vai ja kille lihka, niin on ollut olkoon tuoikka.
1: No kun en tuo kiesu ajan puko, kun tahat ei kiertä.
0: No amman musiikkiesu, niin on. No mitä laitat paremmus takkaan palkoin?
1: No, täällä on olukun läht. Tuossa ei ollut fridja vuotta mai park ja kohdassa park vähäs. Ja näissä on tämä muu park, kun mun pitäisi sanoa, ollut olumui teivät. Ja la mai hui saa mahdollisesti ja kuulla siinä luontoa vähäsä huusaimassa tajan.
0: No, tuon hän on mai katsan alikohpu mun teidän. Saatko muistelit maas?
1: No, alkuksi on kolme ja jäpä Steinkärs, Tröndelags, vaatsen tänne. Naturförvaltning lunt och halt schemi. Jag har många väldigt viktiga i Evenstad, talar uppe inland fylks den använt ekologi talar mig lunt och masterges.
0: Nå, man har någon här Google-stänger och lockan att jag är inte jag att försöka till att ta hur tjur de studenter ger fall stackar bachelor och på den runt och halter sig. Så jag måste den väljet.
1: Nå, den jag har vakta parkus mun mås när jag stannar liksom jag upplevde olomakke lika väl den och det är väl den och det är och på just det. Jag måste alldeles smets det är något det är ett kalori vähän som. Ja tuon ja kuulahallin maisahta park ja kuhkähtsänä ja väsmainia. Ja tälle poti mokta uus.
0: No mä juuri, kun niin kuhkas verti färre ruohtus vai kansi läkkä ruohpu?
1: No, tapakai verti färre muualta läs laamusana varo ähtästäs karasuus. Ja mun halin vähän hieräväsi kodussa. Finnmarku ja inga härligen tromsi går upp eller duscha karasjocka ja går ut och gej nu är bara Finnmarku norrat.
0: Men vi har lämst på sätt samstann studie jag gick ut. Då har många mest vila vita jag igen.
1: Vita jag i alla fall. Men jag kan inte Nepal tora med dima eller mis. Med limit eller kväkte man och Nepal nufta tora skolan. ja tälle leimme toppe ehkä hemmin tekeräis on tuhkamin ja ahpamin muoppe haltsi luontu.
0: No, leimme toppe oli vaada hui älä luontu kun tähpe. Saht kun ne kievitän mahtumius lää min luontu joist on toppe.
1: No, toppe leie alle järällä on toppe leieist on toppe kus mii leimit toppe leie ämpunia. Sätta bortstått djungelin. Boksmitt att det är Nepal så heter det att Mount Everest är bort mot uppe. Wellelis la hui liakas ja hui uevdai. Ja det lei ju suli samma mai mi parakke ja sätta suli bortstått i min halvskemi mot uppe lei mai allo rådas.
0: No, leik uppe tjuik massa mai on ikkeretan.
1: Ja, då blev det juik. Men jag och när man sa att jag måste lite och till lite juggen sorry men jag nu båda ni då blev vissa kolma baby båt så då blev det en syrtäcka.
0: Ja, det
1: kan man ju.
0: Nå, vad mitt alli mai makar är det nog mer svärsa hustus och uppe Nepalas.
1: Nå, mi då blev stan uppas mot mi orumme ja baraime ja barkaime tai olomoima hoosu toppe. Ja muus leke dusche, es on internationala student, kei on mun lekin toppe. Ja mi suotstalaime hui ollu saami myös ihkas juoja hui ope ja lihui soma.
0: No, lako aina makege eli ma tapai gaunu lehe?
1: No, toppe leke maisomi onnime elefantai, pyyhton slangai kuekte, nuppi mä sain tuolmasta ei mä oktaunnus. Ja leuparda ja mä felten leidse. Mun ei muista puhakalle.
0: Niin, että se luontu, sä en ehkä giddas.
1: Luontu, se on tuppeista nationala parkas.
0: No herran, no mä oon täällä saat park, kun lähtee ruoppuilla katsan.
1: No täällä on, ne mä oon läpi Finnmarkus, täällä on Fefu, SNU starta en luntu i Perugehti. Det är som det är nog gått av en landbruksdirektorat i en miljödirektorat. Det är hur jag håller man jag sagt det bara.
0: Nå, lakolån är det att man är härlig bara hur stor och hur är det ju det man gavna många fefus och jokavakterna bara. Det
1: måste alla lämna smälla så att politiken den rädd skulle kunna komma och jaka sig. Ja, alla där nere. Mutta det handlar så olika samman eller långt och politiet ofta lakar. Mutta många går ärligen joka vakten det står och jag perusup med jag talar rap och säger vi har det här med mig. Jag lär bara kan väl fäga hos alla många vann. Jag då är inne att lika går långt kontor och stå uppe det mun lika och den bara går.
0: Nå, där går upp och lackar igen. Ja, nå, laffas karasjåk i färre. Nå, maj som någon där.
1: Nå, det är där på rummel GC där han gäser bort hos Fefus. Jag är färre in dock och plasje Röros. Jag är gand uppe stadthälte så jag är i Badsdal och så dock i.
0: Ja, när man makar bara in den uppe kaka bara.
1: Doppla Badsdal och Aschi. Vi har mörka i och det är areal Aschi och enars.
0: Nå, man ska få spartäggs rökt Finnmark.
1: Tala saava, missä sörtti bäre vuodsi parkkui.
0: No, olu kiitu katsa, kun se erve pöriti saamissaadei ja olu lihku olla virki.
1: Joo, kiitu.
0: Ja pöriti meljär, että laadus makkarke musiikka saavalta tarkoitusle ja raulmus mus tässä.
1: No, mii hui ollu juo ja ei mitään sanctuary. Tallan kautta oppi Nepalas, no, että tämä vara heivisi hui puristal kulteli.
0: Tallemi juo ja sanctuary, tallan kautta.

0: hoj aggressiv tillnärmning. Sapnar tjej det ni äter. Da orolar man att bara ena jag ena tackar gjort det gott. Jag tar en dit eller det här lärs hallatan birra. Ja, att mitt åsta gjorde sig ges avtal gå att de valde den angen. Just den ena mot din kommentar internetas. Oj, aggressiva. Det de fick visa nytt jag gjorde, alltså smärta vid hash. Lära dåta var i. Alltså de fick göra ett avtal gå att de gör. Jag avtal gå att de delar. Vid det sebo, jag nu, ja.
1: Smakar dödulad hos många den så ställer.
0: Det är så att jag bor däppeläket den här vis. Nej att man, ja, det är bara så här ställer man.
2: Det är så att jag projektet gör det här till Hannes Vinos Magga, jag reporter Ashis Lej Majrena Antti. Därmed tror jag att Johan Ivera och Mikkel Jonas.

0: Joo, ja tälle tänne vahkulohpaan leie Treena-festivaalin ja tippelei odda saami-artista Saiti and I, ja sun tjuei suvastas festivaalakonserta. Ja Saiti and I sun omalle Göril Nilsson ja sun oudan tjuei en ära jokikun ära Icy Rivers, mutta tälle vastas hävee sunle soloartista. Ja prosjefta ja su artistina ma Saiti and I, läsan algan den dihte gosan hali av aldrig roftlötta fast su sami dogs, ja, vidan buktit su roftobaiki säuju sami kultura ja arbevirulas joegan ogi. Där har vi dotti ma dihte son ila bajasadan lodin ja sami gelen roftus, ja son lohka att den prosjeftas hali av mitt eit tjejit man olu bargudalle lämmas ja en lä åpat så är den kulturen bättre.
1: Det är inte så att jag i det här projektet ska liksom jag låta som att jag har fått överlevert allt det samiska, för det har jag ju inte. Det är ju liksom ett stort arbete också. Ja. Och få ta både språket och jojken tillbaka.
0: Den är stora bargå och uppgälla. Ja, jojk, jälla det alla sjunger. Tjej är inte allt med det, men stora bargå där lä. Ja, jo.
1: Ja, den öja som den samiska familjen min är från Sjävjo, där gick ju nyligen den sista samisktalen från öja bort. Och hon tog också med sig en 400 tradjojka. Men så någon faktiskt fått upptak av många av de här jojkan som gör att de akkurat överlevde. Så att jag kan jojka tradjojken till Sjävjo nu. Det är på något sätt ett led mellan oss att den jojken död ut.
0: Ja, Göril muitala att det sa just det på gos Görile är rätt lä njäljtjådi arbelådi mästa jakomin och sev ju manjimus samigel holmus geskt vatsuli. Lihkos lei muhtin baden oludai luudin ja dan tihte saatke Göril Nilsson dal joikt sa ju arbevirros luohti ja dal edusä okta laadas sonno kaskas mi dagai att dan luohti i jaukai.
1: Alltså när ett människa går bort så kan på något det vara det sista ledet till ett arkiv av jojk och minna och en tradition.
0: Kolmos jäpmade sahta läkta mänimus polva, kimahta tai luotit ja dihta visumilla tahpoan koulus, tatsa Göril Nilsson. Ja så konserta Treena-festivaalinis leikirkus ja jojk-kirkus, da gaibida duostiluoda, kun joigan kirkustäivällä ain uostaa kuin maankasai saamis. Muuttuu tämän kolmologi kuitenkin jaksas i baladas.
1: Reaktioner kommer ju att komma. Det är ju ansett om man startar upp ett projekt som, men så länge man har en grund för sig själv för att man gör det. Så, ja, jag tror inte jag tränger att försvara det.
0: Vaikka olet mun reagerit, te göri liipallan. Nukuhkako varga jäges ainumilde, te soni tarps päällustit jäges. Ja en podan asjepidra saat lohkat NRK Saami nähtä siitus.
2: Täällä mi tjuja heet Jun Henrik Fjellgren ja Inga-Maria Sarre Örtse.

0: Valde ele teimu kuekti minuta bachel ofti ja mun en baetan leike studioi muita lit odda seit ja mun alkandaina ahte bachel osu dagain mieta rika vailit ämi doktoret. Ämi doktor vail var suoda gädjel feti hennes ämi doktor bargt jäga dahtin osu dagain ja bohti deusher rakein vailu gelbulosuhta odda ätnit. Njama hemi ja njuarat manet bidra. Fertit väki geskregadatten ätnit. Ja, många som möjtliga att ätnit bud apt njama hit nähta videoit bokte. Ja, en på den vira sätlak NRK nähta situs. Norrkabelle ontne algt jakasers hammarfästa bävit. Många lagen lagen är mitt bokte ägg och gällda av vi ägskitta sötna bäver rötsig. Vajkalas artist, ja, gås artist fall här är musika, jag syns gaskslä Emma Mikkelsen, Karina Dahl, ja, Björn Eidsvåg. En av oss dag på Hammerfesta gåteskis, måste man inte rädda oss gillin laget och hit, ser jag dåligt är här, rack rädjus, ja, man inte slättnesis, ja, akar vana sallanis. Hannes vakis borgman och röjes kitta skapar man och ganska mot dig galga gata jokis kitta Hannes vaki kirkogajde roggojot. Den är satt hoxen ägodags sked och anis ägodat tjaet i haga ja majte johtulat hastalusit. Projektet med dispukta tjaetse ja dolva tjaetse bortsut och dess mahtima. Ja, bajil chadzi ja dolva chadzi äruhemi. Bohatse fjärtmedaga kapacitet att läheit är en omachit manjelgo gelda odda fåla hos viest garvanedje jadan diadja Finnmarksposten. Vikta då olmo fina i riddu riddus. Jada leik olmo logi vidha kärtigo ämi almo festivala lagidui gaivuanas romsas. Bachel, viktigt att åka oss i båt av och dåligare, men den jag in gott skits lej många är med allt med gitt gulliga svåta yoga i det. Da Chalmos duktig och i erskollagan tjaja hos ekon, seminarekon, ja konsertekon. Programman lär lämmas erskollagan är med allt med kulturer av och öpp mig. Man lär galla den festivala man i morskolmologi viktig jag. Milana gån åtta startigt Nanna Daitalas Vasa-huset där allas sagastalla mikoin gälla kultura ja identiteta birra. Dandatja festivala hauta Saje Solböck gi Danjagi manja häita festivala hauta. Ja bohti jagi festivala jodi hetsi lä äle bortstatter säter. Teletje oddasat studios Eila Marteira.
1: Ja, Dalmi, du har ju hatt tarjetrettene, så er det bjørn lundt opp.

0: Riddur við þúsi, mannum vakkur lópa alla hólu og lemar sér, ég skoði ekki lann læðið mitt, seminarat. Já, ekki því smæta í koncert. Já, reportern missi mærinni antigið uppileg, leða dæfandan dættara júar nangu gæsla, dættar tjæði hús lemar sér, dagúla hann på dambirra.
1: Jo, og denne deika opp til deg deita tjeje hos eide, ahti eite. Jeg må lenge det alle deita rinne jo er hang og mat manna lappe.
2: Det kall manna bores. Det alle bores dalki og mille dollar stemme lappe. Og lål mot, ja, na, det kall det soma, ja. Fina, fina festival stemning.
1: Nå, satt kun mytelig, må jeg en liten all tjødje med lappe nahti eite. Mytelig den birra.
2: Det är dubbla odda projekta med Alkandanjagi festivalas Riddus. Jag där mun jag Ove Stödle jag Geir Tore Holm Ove Ledoajar jag Geir Tore Le Daiter. Jag Milo Ortsson Bovd Husa Deike Alkadien projekta. Jag Milo Huxa med Aiti dappe. Den eitig eller odda bike da på den riddorslettes det galka leke da på det galka leke der barka sachi hun satte barka sistin ja era dinga ja såita nopp bort jag da i galka raka dit workshopas da på jag där mille ja mille alkan den projektet jag mullen mind att att den mo Boris Mercedes Sprinter den projektet. Ja, där ledde upp jag ja. Sån lå åt sån Odda Ellie Aitin.
1: När man går kalla aus Lamstadt Ruxes Mercedes.
2: När man var sten den bilen 2013, jag mon var jan Europa birra den bilen jag rakade nå hojollo projektet. Den bilen gällde. Det lämmer sig det går mot studio, mot workshop. Ja, det lever har varit också odda EU-godkänning. Jag måste färta vad det odda är det. Ja, man har gjort sin att det kallar det här arbevirulars traditioner där på Olmaj Vagis. Att det går bil eller bilhuvud och sånt där. Så satt jag gavva hit den just det går IT vad vad gör det där uppbevarings naviesso du skiljus.
1: Ja, jag den har mycket hade den lams alla marker stanna på bilen. Hur stor går den lams?
2: Nej, mulle lämmas en Hellas, Tyskland. Mulle lämmas Romania, ja Bulgaria. Nej, alls Europa birra. Ja, det kallar borre bilen. Det är Mercedes 312 CDI 1996 modell. Det kallar borre motorer med ett gavna.
1: Då är det där bilen man gokar släda jorden i kilometer i ektoj.
2: Det är farka vita duha. Nej, vita tjua det duha.
1: Bälle miljoner.
2: Ja, bälle miljoner kilometer. Mesta.
1: Nå må jeg vel si at det må gitte litt anbidra?
2: Nei, at det kan så mye prosjekt eller vi har, at det eller vi har, det eller måtte jeg i. Jeg kan ikke med Edarpers ålen den jeg i. Ja, det gjelder noe stress. Det er bare dofte at vi bæsa sagastalle. Ja, det var ditt era festival og alt måte. Så satt de mjölk i det vars bort jag i. Goda galka läke gärkan.
1: Nå då lill här om oss är gitt i tunne jordan gåg och servet gör alla mig.
2: Gitt och gärs.
0: Det är gola med ett jordan gåg. Jag reporter Ashis Lej Majrene Antti. Där min tjoja hat Johan Mikkelutsi Kassetta Radio.

Joja de kullet Ann-Marie Andersen ja Anda Gassi. Ja dalle sedda sahkade lodde influenza ska odda lodde influenza dahpuset läga och nun dalle nolantesten diadea NRK dal edes ja da tredju mejte att det är den lodde influenza läga och nun tjuanjain nolantes romsas ja tröndelags gidda johtima oktavåls. Viruslega og nun hui olu norkas ja Europastandalvi den DDH Eli Dofti Instituta, det veterinärinstitutet. Ja, ledal det som heter att ledal dådala på ja alla patogena loddinfluensa varianta HPAI H5N8 mile dal medal leva. Ja är det nåmma chit nyokcha ja voje chatla gillan manimus aigi moto dauda chuhtsa mangalagan slajede. Ja mo då hon lottit satla sladda sat vain satla vats vad det gildit da je dollet aivi vinut. Ja bäpme bedri gahtu instituutta beuda alt mot jädit sin nähtä seitti pokte juskaan puhti väjä jaapman lottit. Alt mot ervoida suoda instituutta arvostella ahte njomun vara alt mot lähui unni eikä takar dahpuus lää tuodastuvun norks. On mus pere liikaa karvit koskamis lottide suotjan voit haga ja duollat piepmuhel ert Björkmoer ärligt ärligt lottis. Det är galva vattis mot din sanit dacht dalle i det ska jag lära man då. Jag valde mi gulda lite nuppi sjönja dalle Eva Lisa Rasmus Mojlainen ja nuppis Berustadt.

Ja, det mye eget støtte delgi. Agderis, ja, Østlandas, Målsersjulti heima, Lekas, oppa delgija og lo bjøyvers. Trøndelagas, Målsersjulti heima, Mangelgaske beiverittus, og erja, ja, og erjemata heima. Oppa delgija, gaske hai bjøyvers. Nordlandas rittus, ja, bare hos beiking da vinne, og erjemata tjauga begga, da he gara begga. Mangel gaske beibe, Vesteralas, gaske hai, gararidu, modu i enarse, målsesjuti heima, ja, i enarse, balevei, oppa delgi. Sisi etnemise, matta velde, belohaki, balevei, da he gerpa, baleva delgi. Mangi ekedis, Vesteraltas, veha, arevi. Tromsas, Baruhis Viking, Arjemata, Garabegga, Rittus, Riddu, Balevei, ja, Baikoi, Arve, Uftit. Finnmarkus, Arjeheima, Rittu, Govlun, Kaskohai, Riddu, Dahje, Garra, Riddu. Mangel, Kaskoveive, Jorgaha, Arjemati. Rittus, Veha, Arvi, Modus, Modui, Enars, Baleva, Oppedalki. Ja, mi gittstat, vel derpe da i temperaturvrei. Oslos, Gwekløy, Gwekdele, Gadzihki, Trondimis, Vihtan, Blokkai, Bodojo, Skoloman, Blokkai, Tromsas, Njeljan, Blot, Altas, Vihtan, Blot, Gaudgens, Vihtan, Blot, Karasjo, Astjøjan, Blot, Tjernesjalt, Skodan, Blot, ja, Kirkunjarks, Gavtsen, Blot. Ja, da han kan mana i min børre det samme, satt jeg løp på Goloi, ja, og nedlegger mot vårt babyleide, men satt jeg okto og pedjihau, Och det är Bertvin, gå och bo och låta sig visarna, äget och ägman bit musika mot och åldersla tjör och gall. Ejan melas mannen och alla borus. Mot och vävjan gall att det illa mot åpehärgi deras varus mot och likos bota därgi och majta i sommarbäll programbala i därgi. Väck in lämmas. Mot och mogula fas. Ihtin ja majta i resta vacku ja... Da studius Karasjås, Lennar Marsmon, Sara Mariel Balto, Dahje Balto Niljasa, Arne Brittesæra, Boftedergin, Trondimis, Lennars Eilamer Heira, ja, Somabelde, Lægolun, Kaisuli, Kaisa Marie Poikela, Audal Oftsi. Ja, der, Mikael Vell, Låpehatt, Saddeda, Oftaen, Sjåangan, ja da lege Emil Karlsen Konradsen, ja Niljas Sjåangan Dolors Vjesso.

0: Interstellar ja elämä lämpäti ja suongen dreaming teemalla tällä loi patsil farkoktano patsil okta jääpäskulla tuollasi.
1: Vihta tuo olo mukaan leikkiä riddu tänjoja. Tämä lei 35 kertaa kun Emi Halmo festivaalille laidu vikai vuonnas Roms. Vaikka vihta tuo kuussi bohta avulle, mitä tänjoja tietty ei ollut Emi Halmogi tjana tiemi joo. Att Chalmos tahtio voi erskolan tjaihusen, seminarion ja konserten. Programmalla lämmas av och det med där erskolan Emi Halmo kulthovran malla Galledan festivalen där man mors kolumna är viktiga jag är. Men jag har en åtstad kevra stajdela svarsåsaj, det har lärs sastala med en gela kulthovra identitet att bidra. Det handlar att festival havda Saje Solbak, gott den jag är många hejta festival havden. Vart jag är festivaler och de har alla bordsatter säter. På är det del i Kokalv Live och midnattsrocken i Stenjaje. Finnmark och politiet att Lämsch Bäcke alde sike Kokalv Live ja midnattsrocken festivalen. Kvapsat festivalen djedik i politiet till Lämsch på är det del i. Läkar Lämsch motorn smava där på ost. Maj lätt färdigt geda hallen mot och politiet lättare då det var slajda min. Det har varit där att lei hoj bara dill i mangel spagbadjakt som att det har operations och det här Jan Arne Pettersson. Och när lei då var större av det med Oslo så Norge rika jag på spagbadjakt med spagbadjakt rekt mangel historie eller mer med mäster Gilboj. Da lei det hun at sig alge det var ditt åttende team og tjeds, ekkes og å bære slåta, mot og gir i de la gøkte team og mange noen, ja da han er ført det vei vår rettitt. Da på en gang jeg si ofte skånda spjører sin, ja, tjå de do hein, Olomun, tjå ditt den bjekken, såkka med slåta skiljus. Da mange bes holde med tjervits, babbetjekken, senker jeg å si hvor travas på sin, Karl Johan melde gitta, redde vi så skiljus. Det ofte holde seg til.

0: lyhtsy saamaan.
1: Tää lyhtsy saamaan. Mä jakan tää lyhtsy huijalla olla mun mofta.
2: Joo, ja lyhtsy mä itse, tää lyhtsy vähän saamaan just okte ja Afrikka jo, kun lyhtsy mä...
1: No taitaan.
2: Tää lyhtsy jopa semifinaali, kansainvälinen finaali.
1: Mun ainen teos, tää lyhtsy hui Bethallan täältä Egypt, GFC, Argentina Westa, tää lyhtsy, tää lyhtsy lämmäs vähän, tää lyhtsy hui ollut hallan tämän FIFA-byrra, att det här är det har du lämnat att spela och sitta i stora hjofko i hästan Argentina och Frankrike. Ja. Men det är det i det där satt mig. Men det är det där i Egypt chef chef hur bor Argentina västa. Mm. Att vad har så då allmott och nå då är mest all när må Erling bröt hålla mig locka där att som var jag den var några gala var du redan där. Där har du lämnat att min då där lärs Adam Patriot jag några gala bitchen då där där merska amerika. Alltså ju så amerika med de mail med mig. Nästan mål är jag men någon i mig hur sa mas video Karl Johannes sedan på Oslo så att och jag kan några tap i England västa. Det läcker all mot ofta. Det läcker både stämningen det oss. Det var är hos kolla catcha ner där rika där. Jag går så all mot sucht. Jag man bil i det tänka igen. Ja. Mm. Men tackala det kan mig dacka att hon satt hur mot ofta in att ja mitt happy med mot och med hur bor i bara.
2: Ja, men jag kan tala alla Oulu väl vissa en mig med ska dit den gilla Erling Bertolan.
1: Ja, det är läget. Det är säkert en jävla miljon Instagram och om man tjov och så är det alla bara till lag och till miljon.
2: Oj. Det är ehkä ollut ju så här keitti puhkajin ju så här kan det.
1: Ja.
2: Tämä luopin och det är sen mun spappi Jackson saastalama West Ham var ja tänne mun jännästä hän koeskaa tänne mainen mästä kilvi spappi Jackson mis fina valainnas jännästä min. Täällä Sara Larsson laulista Midnight Sun.

0: Joo, tai täällä Odassa ja mun alkanaina ahte norska päälle, ne, mun alkan nuppi olla sinne. Saitan äänemus täällä se Odassa antne ja tähän lei ahte norka ilaiset mieltäis pappa tsekse ma maailmi mestri kilvoin. Ja Laura ehkä tätä voittaa lei norka englanta vastaako puolus sette guikte okta englanti. Norga ilkuessikä uudal päässä nukuhka se tiedotuspappa tsekkema maailmimästi kilvoin. Ja okta tänkili duhtavasko Norga opanasikä päässä nukuhks lä Andreas Belika. Son tjoui tsekkema kukkelv laivas Hammerfestis, kos tjaja hedje tsekkema stora kärpmas.
1: Det är en sinnssykt bra prestation. Vi har ju, alltså, jag har ju följt med sedan jag var liten gutt och... Och det har varit många nedturer, men det här är ju en helt fantastisk upptur och det har gjort något med alla samman här. Det har varit en fantastisk upplevelse, en jättefin sommar och få lov att vara en del av det.
0: Så nog att det där stora Ålhus Norki, att det är sådana två mildare när jag ska leva in i. Jag lär mig så många och inte håller mig mot det där hur stora lukten. Det är därför att jag tror att jag bokar det gäller mig hur Eren omas ja fina gässi, kolla pääsän tjovut mieltetas datsa Andreas Bellika. Norkopäälle otne alkihjahkasas hammarfästa päivit. Mangalagan lagiremmi pokte aiko gelda avuri jätskitta sätta päivärötsäi. Ja paikallas artistet ja guassartistet fall här är musiikka ja singaskas lä Emma Mikkelsen Karina Dahl ja Björn Eidsvåg. Ennemus da på Hammerfesta godskits mot om ett dig. Ravdomus gilin lagidowit sädra dålut är det här. Rackar avgjus ja mätt dig slättnesis ja akarvånas sallanis. Åtse jag gällda äg och lov om man ja räknas till man Olu samira di lagidan da på huset mitt samarit vaiko hedje gällda ja gålu ekonomiai. Smava gilli lei uke aina gussi dälas loka gällda hoda paivi kontio. Samira di lagidi mitt samar vaku manga sedra da på huset åtse jagas ja mitt samar lei väl åtse jaga sedra festivala. Takkar manga tjuvadi olp mot dahpuusvahku manja feta oksalle tiedukon ja logoikon. Ja just baata oudan joga mi iimannan puuriste feta smert manne i ja mait dasa lyhtsi sahtan parogt tatsa päivi kontio. Tienlitse odotat studios eilamaa

0: Och när går sis la större bergstup i Lundui. Katja Maria Berg grönli la manna båda rejs matkstammet i jag dödder i. Jag då uppe som man lakta båt på er emosat. Jag då bergstup med mig la melde la mse mer i dem som är som det gav maskaka i gads åk på. Sån läges i bara gans ike fefus jag och jag och vaktan karasås. Jag där som jag gärna gann åk på en mig sån där. Beridig Katja.
1: Beridig.
0: Så att gå mytligt mot oss att jag är bättre som i Lundu?
1: Nå, det är livare att gå och männa på det rejslen att jag är att jag är på att byrra som äldre tjuvud av mitt. Nå, att jag är att jag är att gå dit i det så att jag är bara det.
0: Nå, mitt akkurat och nu luftat uppe i Olagund.

Finnmark och politiet lär få alla stå om Voldemors Gergos Walls. Med som man rör i slätt av de stagar enes råsa vattnet så att vittnen Gergon är stadig med Voldemors. Jag var klappad några i den var klappad några i bönker och ölis matavarigis Voldemors Aipas. Den där tjej Finnmark och politiet gålo stabahåda tar jag Sirma Tellefsen i Finnmark och avisi. Så att man nog haft spärvi ACI Rosha exporta gildosa diesel i många går Ukraina fall i oljoterminalet. Vikta då allt man fina i riddos. Lej golpmålag i vedäcker de går är med allt man festivala lagi då i Gaivons Romsas. Ja, bachel vikta då gossi borte av och då löjde men den jag gick gottis le manga i ämi alpmugit gulva svåta yoga i det. Da chalmus dukti jo i eskollagan chaya husakon, seminarikon ja konsertikon. Programma le lams eskollagan ämi alpmugiture avodepmi man lag alla den festivala man jimus kolpmulogi vihte jagi. Mille nagoan oudastahtit nanna daittales vasavuseit täälas sagastalle mikkoin gilla kulttuura ja identiteetä birradan. Dacha festival hauta Saie Solback kidan egi danjagi manja heita festival hauting ja bortvag jagi festival jodi ja chila alle bortsatte säter odda dotkan fanas olga bort chaucha jenja magi Tara Polar Station lauda rika kaskasas dotkan fanas mega gjort jenai Farus bachel jagi. Fatnasa ankorast lap med vädra jäkna lahti. Kosta jahta jena i farus. Sopma asalasta dotka matki planemi. Ja fanas i slämmelde dalki dietala gadosa dotken rustigat. Dotka mors adda dedo märre jena manga bellala vuos. Ja den vaikusen biologilas doaipmami. Det är lite oddsatt studios Eila Mart Eira.

0: Det där gala ägi och det ska se jag Eila Marla Batan studio i den lejdet.
1: Länja, läppig och gärkosättan.
0: Färdig kall med dig att det mån inga dåta gärkos. I mån att det är makkla på norr och det sikar lågen.
2: Jämke mån om att det kärtsalen.
0: Ja.
1: Ja, mån sa att det är lågat att det Eila nu vettis. Mutta on missä talkia entilleen näyttää. Tämä on ollut millä tahpoon tämän vahkulohpa ja ollut festivaali saami kuuluin kuin Norskapälde. Ja sahti pehtikö naamui muhtiin tai festivaali millä tahpoon, jos se kai suli tuonne alkat.
2: No ritturit on aina suu.
1: Tälle ehkä oktotrokistunnin napaa. Sara Mariel.
0: Na, mun mai da rito rito mutta min te da chung go mun de sos chug.
1: Na doni a chidi sos chug go.
0: Mun de da da kaske ye rocka lamas po shankus. Ye de da Tromsa Country Festival lamas ja Kokal live bla mai lamas.
1: Ja.
0: Ja, träna festival.
1: Ja, but. Okej. Na Go Sara Mariel då namo i nål och ska då nå ett steg och till Chocolosia.
0: Yes.
1: Gaisoli och Italias. Ja, na, Gaisoli mundial då ni tjovo nå bär hållo mildes pappa tjektjamis mot då diakon man gokas när jag bäsa i MMA.
2: No, då har
1: Makkaisi finaala da leita.
2: Iaipas loppakiistoin, kun ei tuu kojain mettäl tai muuta. Miksi tot liu outiltait? Ja mun tiedä, mitä on normaalia, mutta että mä saan loppakiistoin.
1: No, diakon käy muista norkka spilliä tämän mainimuskampa. Givuihti tämän mainimuskampa.
2: No englanti tiedostuu.
1: No joo. Sarmadjel diakon man guks norkka podi.
0: Njäljälas final.
1: Joo, riekta.
2: Joo.
1: Ja de mun just datchenan mohto na mun chingi as mun kan danias ana westerski da vasti da mohto mun just datchenan mohto man olo olp mot body riddo i danjaki
0: vihto do
1: ja
2: wow oli enno
1: ja no ja on ne väl alki muhtin paikis avudan päivit tälle väl norska pelde. Så det var aloga jalla norska pelde när man balkar. Sorry. Mutta maka paikis da alki.
0: Eko kaisi li kähtsäde mun kalan hiotio.
2: En mun tiedä mast lisää.
0: Hammerfest.
2: Maito avute.
0: Det är på Hammerfest baby läve. Jag ska ge sig vakku.
1: Ja, det
0: är det. No.
1: Okej. Ligger gajala Sara Marielle go Donald Trump gajala talko musei nolun norska gajala. Och det är kan gi chaski moalla norska utas englanda westa.
0: Lau detta, men jag lär mig mycket på att jag checkade in här. Men jag lär det med Kjeldrup.
1: Ja,
0: det
1: är mig. Andreas Kjeldrup fall.
0: Det är hela smålla, något det är många.
1: Ja, det är läge. Det är lite här på. Nå, men då det, men jag kan man laga nätte på att sätta i det golfmassar med det lilla gaisoli. Och då måste man låta den att det är ganska vack och måste ta en på suama gajala med den milden.
0: Det kan vara i min mörs på er kom annan vack och där liv annan måste nog borde stå. Måta hur som var. Måta mig han kan ljaskis att da sjungan självgånen Anna Itjok.

0: Mannan lavar da tjokke tjolom og riddu riddu festivalas panelja sa stalle mi. Das at gi tjadzi hi ikke dusja. Gæde da kulle da vi går blå historie gå samme ikke kvæna kallik gavne sa i seg samme enemis. Og det da en gale melde den sa stalle mi slei hannes vin og smagga. Sånn la prosjektet jo de her gi sorti balavalusas, da la faradakos, sorti veke ha sami servoda birg ja esta ditt minoriteta husa sami vasi, ofta odegattu ja sykalas vattu. Kog ikke unni halma diva di ja gapsa alla vasi han tar ui dukt med garra sitte sa at det identiteta ja gulle versvåda sjad låsa nådin. Min reporter Møyrene Antti diva di Hannes Vinos Maggain mangelpanela ja nä sån muiteli.
1: Hur mäla stackar man i bordet? Där är hui borre måste hui borre dovdo. Där kolla garvisten saga stalman.
2: Så att kunna muiteli var sen sa ställa man bidra.
1: Där är ju titel vem äger komagene. Ja, där är det men det här stäcker clickbait egentligen. Det må ni lika och däckar. Det är ju mest avisoverskrift igår nu. Ni att det är att lämna nu att det galka är konflikter. Jag misslär ju det du ska må det konfliktet. Mot det må mig läsa hur det här lär sig att boka sig att ges mer ditt. Läkar man sammanlärs, läkar man kvän, läkar man rivgåva i majmon ges halidan identifiseren igår månland samlas månland maj revko alltså mu etnile revko mot mu identitet alla ju samlas ja det är det hela smunjet boka ju också ges med det makar identitet kalkala ja man det dan dovdu la chef alltså det oro där är mot vaimus att månaden samlas. Heter jag.
2: Ja, han tar han ett sorti projekt och det här. Makar sa i valt då han sa ställa miss.
1: Månaden gärtsalan mojta lite manna la det här. Alltså manna identitet eller det här. Boka i det. Ja, manna la det här. Att boka... att vi respekterar boka identiteter igår nu. Ja, mumia läsla mig det halas chai hit. Man vara läsla lä just samvarsi sätta och ju mentu ollu samisella här mi lä vara läs. Ja, tällä hui det halas att tuosta hallatan birra ja att tuosta hallatan identitetsperspektiva mait ja
2: mannela det alla hallatan identitet av birra mig
1: den dit ko att tälle det hallas min psykalas hälsa dit alltså dala tälla hur delas att man dovdan att man delar gimon län.
2: Ja, makar soji sami ja kväna ganska våta darpsa och när behöver du mils.
1: Alltså man och ena att det sätta en ett rido, alltså en fientlighet. Missla smava jag kväna jagko. Missla det kar hur aggressiv tillnärmning samlatsen det ni att då orolämen att bara ena jag ena tackar gjort det gott jag tar en dit eller det hallas hallatan birra ja att mitt åsta gjorde sig ges avtal gå att den valda den angen just den ena mot din kommentar på internetet. Oj aggressiva. Det då för att bisan ett jag gjorde alltså smärta vi hash. Leo då dotta var i. La Alltså de fattigerar att ofdalko att de gör, ja ofdalko att de delar vid sig på, igår nu. Ja.
2: Smakar dåtulad hos många den sa stallen?
1: Det är så att jag bor däppeläket den här vis. Nej att man, ja, det är bor särga stallen.
0: Det är så att i projektet gjorde här Hannes Vinos Maggaja reporter Ashis Lej Majrena Antti. Där mitt jag har till Johan Ivaragöp Mikkel Jonas.

0: Luulella.
1: Joo, ja tälle tänne vahkulohpaan leie Träna-festivaalin ja tippelei odda saami-artista Saiti and I, ja se on tjoja i suvastas festivaalakonserta. Ja Saiti and I, suunnamalle Göril Nilsson, ja se on odda tjojan ära jokikun, ära Icy Rivers, mutta tälle vastas häve, se solo-artista. Ja projektet jag så artisterna med Saiti and I läsa nalgan den dikte går som har jag valt så ofta att få så sami dogsia vidan buktit så roft och bike sao ju sami kultura ja albevirulas joegan ogi. Där har vi dotter med dikte som hela bajasadan lodin ja sami gelen roftus ja som lockar att det där projektet har jag mig det tjejit man håller bara god alla lämmas ja en lä appat så är den kulturarbetare.
2: Det är inte så att jag i det här projektet ska liksom jag låta som att jag har fått överlevert allt det samiska för det har jag ju inte. Det är ju liksom ett stort arbete också. Ja. Och få ta både språket och jojken tillbaka.
1: Den stora bargo och appgälla ja jojk gälla det alla sjunger tjejigt allt med det men stora bargo där lä. Ja jo.
2: Ja, den öja som den samiska familjen min är från Sjävjo, där gick ju nyligen den sista samisktalen från öja bort. Och hon tog också med sig en 400 tradjojka. Men så har någon faktiskt fått upptak av många av de här jojkan som gör att de akkurat överlevde. Så att jag kan jojka tradjojken till Sjävjo nu. Det är på en måte på ett led mellan oss att den jojken död ut.
1: Jag gör det mycket lätt att säga just det på gott skulle är rätt lätt. Ni är ju tjådde arbetade mest jag och min god ser ju man ju mors samgäl har mors gäskt vartjoli. Likos lär mot din baden och låda i lådin. Ja, den dikte sagt att Göril Nilsson där jag gick säga ju arbetvirus låt i. Ja, då lärde sig också att lära sig sådana gaskas med dagar att den låt i jag.
2: Alltså när ett människa går bort så kan på måte, det vara det sista ledet till ett arkiv av jojk och minna och en tradition.
1: Kolmos jäpmade satt läkt av människors bolva. Kimahta dig låtit i att jätta vismilla dagboan gollus, tatsa Göril Nilsson. Ja, så konserta Tränafestivalenis Leikirkus ja Jojkirkus. Da gaibida duostiluoda, kun joigan kirkustäivällä ain uostahaguin maankasai saamis. Muhtu tämän kolmologi kohti jaksas i baladas.
2: Reaktioner kommer ju att komma. Det är ju ansett om man startar upp ett projekt som, men så länge man har en grund för sig själv för att man gör det. Så, ja, jag tror inte jag tränger att försvara det.
1: Vai kolt mun reagerit te Göril i ballan. Nu kohka go varga jäts aino mielde. Des on ei tarps päällustit jäts. Ja en på den asi bidra satt lohkat NRK Sami nähtä situs.
3: Talmi, tjoja heet Jonanni Kvelgen ja Inga-Maria Sarre Örtse.

0: Valde la teimu kuekti minuta batsel ofti ja mun en batan leike studioi moita lit odda seit ja mun alkan daina atte batsel osu dagain mieta rika vailit ämi doktorat. Ämi doktor vail var svåla gädjil feiti hennes ämi doktor bargt rega dahti osu dagain ja bohti dusar rögein vail och gelbola svarta odda ett nytt. Njama hemi, ja, njör att man är bidra. Färdigt, väg i gäskregadatten, ett nytt. Ja, många som möjliga att ett nytt bud uppt njama hit nästa video ett bokte. Ja, en på den bidra sätt lag, NRK nästa situs. Norrkabelle åntne algt jakasers hammarfästa bävigt. Många lagen lagen är mitt bokte ägå gällda av vi ägskitta sötna bäver rötsi. Vajkulas artist, ja, gås artist fall här är musika, jag sin gaskslä Emma Mikkelsen, Karina Dahl, ja, Björn Eidsvåg. Ennemus dagbo hammerfesta gåteskis, mått och mätta i rauda muskilin lagid och hit, sedra dålut är här, rak raujus, ja, mätta i slättnesis, ja, akar vana sallanis. Hon är svackis borgman och röjs gitta skapman och ganska mot dig galga gata jokeris gitta hon är svacki kirkogarde röggojot. Den är satt hoxen ägodags sked och han är ägodat tjadzi haga ja majte johtulat hastalusset. Projekta meldisbukta tjadze ja dolva tjadze bortsut och das mahtima. Ja, bajil chadzi, ja, dolva chadzi, äro hemmi. Bohatse fjärpmalaga kapaciteta läheit, en om att sitt manjer går gälda odda fåla hos viest garvanedje, jadan delia Finnmarksposten. Bikta då olmo fina i riddu riddus, jadan leg golmologi vidha kärtigo, ämi almo festivala lagidui gaivuanas romsas. Bachel, viktigt att åka oss i båt av och dåligare, men den jag in gott skits lej många är med allt med gitt gulle var svårt att jaga i det. Da Chalmos dotter och i erskollagan tjej hos ekon, seminarekon, ja, konsertekon. Programmen lär lämmas erskollagan är med allt med kultur av och det med. Man lär galla den festivalen man i morskolmologi viktigt jag. Milana gån åtta startigt. Nanna Daitalas Vasa-huset Dallas Sagastalamikoin gälla kultura ja identiteta birra. Dandatja festivalhauta Saje Solbäck gi Danja Gimanja heita festivalhauten. Ja bohti ja gi festivala jodi hetsi lä äle bortstatter säter. Teletje oddasat studios Eila Marteira.
1: Ja, Dalmi, du har ju hatt terje trettene så er det bjoven lundup.

0: Rydder og idus, mannen vakker lopp av alle hold og lærmer seg. Jeg skulle ikke lønne lei det mitt seminar at ja, jeg ikke de som ikke konsert. Ja, reporteren misser mer enn jeg antikid oppelig. Lær deg hvordan deiter av Johan Nango Gessle, deiter seg hos lærmer seg. Ja, det går å hjem på dampirra.
1: Ja, og da det gikk opp til deg, deiter seg hos deg, det ikke eit. Jeg må lenge det, eller deiter inn i jord, han går mot mannen, da.
2: Det kaller man å bores. Det er bore dalki, og ville dolle stemme, da. Og lål mot, ja, nei, det kaller så mye. Ja. Fina, fina festivalstemning.
1: Nå, så det kun mytelig, må jeg litt nærkjøtje med, da, på nærkje eit. Mytelig, den blir det.
2: Det är det dubbla odda projektet med Alkan Danjagi festivalas Riddoriddos. Ja, det är mun jag Ove Stödle jag Geir Tore Holm Ove Ledoajar jag Geir Tore Le Deiter. Ja, Milo Ortsvon Bovde Husa Deike Alka din projekt. Jag Milo Huxa med Aichti dappe. Den eit i le odda bike i dappe den riddo slettes det galka leke dappe det galka leke dakar barka sachi hun satt barka sistin ja her er dinga ja så ikke noppe bort i dag i dag vi galka rake ditt workshoppas dappe ja da mille ja mille alkanen prosjekt ja mulen man ikke at att den mo Boris Mercedes sprinter den projektet. Ja, jag där leda på jag ja. Sån då och sån Odda Elli Aitin.
1: När man går kalla aus Lamstadt Ruxes Mercedes.
2: När man var sen den bil 2013, jag mon var den Europa birra den bilen jag rakade nå hojollo projektet. Den bilen om gällde. Det lämmer sig det går mot studio, mot workshop. Ja, det lever har varit i 8-8 EU-godkänning. Jag har färdigt att vara det 8, ja, det har man gjort sin att det kallar det här arbetsvirulars traditioner där på Olma i Vagis. Att det går bil eller bilhuvud och sånt där. Så satt jag gav hit den just det går IT vad gör det här uppbevarings när vi är så då skiljus.
1: Ja, jag den har mycket jag hade den lams alla mark i stanna och bilen mycket går den lams.
2: Nej, men det är mer sån Hellas, Tyskland, men det är mer sån Romania, ja, Bulgarien, nej, alltså Europa, birra. Ja, det är det kallar borre bilen. Det är Mercedes 312 CDI 1996 modell. Det kallar det borre mos motorage med gavna.
1: Då att det bilen man går kanske lära göra en kilometer ekto.
2: Det är farka vita du har. Nej, vita tror jag du har.
1: Bälle miljoner.
2: Ja, bälle miljoner kilometer. Mest.
1: De har väl sagt att det är mycket lite anbidra?
2: Nej, att det är så att projektet lever här, att det lever här, det är mådde jag i. Det är galka medarpers ålder än jag i. Ja, det gillar nog stress. Det är bara doft att det är min bästa sagaställe. Ja, det var ditt era festival åldmåd. Ut och chatta mig lägga det vars bort jag i. Goda galka läcker gärkan.
1: När då lill här om oss är gitt i tunja jordan går och servet gör allom i.
2: Gitt och gärs.
0: Det är goda med Johan Nango, jag reporter Ashis Lej Majrene Antti. Där min tjoja hat Johan Mikkel Utsi Kassetta Radio.

0: Da mannen var ikke å holde opp av henne lammes nå, og lo Mila Dapa hoven syke festivalet spabbe kjekk til meg. Ja, nå er en ja festivalet ikke eller ferdig inn, sier de her som programmet. Da er det ikke å leke spabbe kjekk til han Gilvut. Jeg la kosten, leger opp den festivalet skal stå ned, så tar jeg ikke opp den kampen.
1: Jo, altså de er det mange gjort sånn at det er lege å være bagud i festivalet, det er lege mye leger om å holde opp at det er ferdig Orten är att allt man behöver säga gett den kampa. Jag kan just ilyt i tjejan den kampa. Det är galt ilyt i båten samma och allt man tycker.
0: Det är måttelig stämning här uppe på stån. Jag måttelig den måliga biten. Det är ju lävd all det kära mål i måttet uppe då i mig.
1: Jo, det är bara en många jag ska laga en laut i. Det är den stora mot laut i stället för den stora kärma. Ja, det leder jag ska färd in det ser ditt mot din artist. När det är alla spänta, alltså i det sedan det inte går kamp eller spänta det leder jag ska mäta hur jag lägger till värsta och enigt mot om att det är enigt och att det går några gånger i det artist. Det handlar om artist den och då norska Joko med sina street boys vi kan köra ett manjil den MM-kampen. Ja, da han lei hui spenta sitje og ein inje veit og norga og i sjedda gå nye hui både mokta og alt mokka og i ja, norga han tap i nøtte må jo kjenn off stakar i artistet
0: Nå, måtte li oppe stemning og mange den kamp og liker aldri så konsert
1: Nej, ja, då han lägger den kamp, den Street Boys lägger man just det man gör den kampen. När det där Levania, alltså si i dit den är ers gagg och alltså när mackar publikum har bort i dig vart man gör den kampen. Ja, det är ska man ju kan gal just när gal lite wait och när det blir lite ramas en på allt mot lik då han lägger allt mot sin konsert vaikka norka waitalle ja mut mun jutsinga go sille ide pesena nalde att dal se fest am på det go bara gat all och håll på melde galt måste vara helt mokta när man gör en kamp
0: när må leja just då på det stämninga många kamper kolla waita hålla mig
1: och dalle när många kan den locka där må jag kan dalle säkert den Det är ju just några lite weight och så lite så den jalla så mig jag hoj mig många kan alltså lite lockt den stämningen mot då det jag ska sätta i var en på jäsk och när man gill gå när jag weight alla jag måste jag mig det att en på allt mot vulgit då så nokt tältas mot in att då så det går gott det jag skulle lägga norr mot då så det gick och norra och alla det man nokat ja det gillar sig att läcka algon ja då så det gick ju inte ni att dal mi fest gå i fest det många måste ha vart det när var gick norra i wait and the body gå i nyalja då finalen ja då han är alla när på det där kon läkt norra går milen nog och säga är lamsmilde
0: Dankal, det är huspänt att jag omhällde. Jag vet inte om att ni har lärt sig uppe i festivalen när hans pappa checkade mig. Mot då, där har man gått tjoja henne eller mig, tjoja en makarau ju.

Ja, det mye eget støtte delgi. Agderis, ja, Østlandas, Målsersulti heima, Lekas, oppa delgi, ja, Olo, Bjøyvers. Trøndelagas, Målsersulti heima, Mangelgaske, Bjøyveritus, og Arja, ja, og Arjemata heima. Oppa delgi, ja, Gaske, Hai, Bjøyvers. Nordlandas rittus, ja, bare hos beiking da vinne, og Arjemata, Tjauga, Pekka, da he, Gara, Pekka. Mangelgaske beibe, Vesteralas, Kaskohai, Gararidu, Modu i enarse, Målsusjuti heima, ja, i enarse, Balevei, Oppa Delki. Sisi etnemis, Matavelde, Belohaki, Balevei, da he, Gerpa, Baleva Delki. Mangi, Ekedis, Vesteraltas, Veha, Arevi. Tromsas, Baruhis Beikin, Arjemata, Garabegga, Rittus, Riddu, Balevei, ja, Baikui, Arve, Uftit. Finnmarkus, Arjeheima, Rittu, Govrun, Kaskohai, Riddu, Dahje, Garra, Riddu. Mangelkaskeveive, Jorgaha, Arjemati. Rittus, Veha, Arvi, Modus, Modui, Enars, Baleva, Oppedelki. Ja, mykets datte, veldepe deg, temperaturvrei. Oslos, Gwekløy, Gwekdele, Gadzihki, Trondimis, Vihtan, Blokkai, Bodojo, Skoloman, Blokkai, Tromsas, Njeljan, Blott, Altas, Vihtan, Blott, Gaudgens, Vihtan, Blott, Karasjo, Astjørjan, Blott, Tjernesjalt, Skodan, Blott, ja, Kirkunjorgs, Gavtsen, Blott. Ja, da han kan mana i min børre det samme satte løp på Goloi, ja, åpne legge mot vårt spegbeleide, men satte okto og pedjihau, Och det är bärte din, gå och bo och låta sig bisannan, äger då är man bit musika mot och ålderslar tjör och gall. Ejam melas mannan alle borus. Mot då, vävjan gall att det illa mot åpehärgi, det är svaros mot och likos botat ägi, jag majta i sommarbell, programbalaj ägi. Väck in lämmas. Mot då, mogula fas, ihtin, ja majta i resta vacku, ja... Da studios Karasjås, Lenne Marsmon, Sara Mariel Balto, Dahje Balto Niljasa, Arne Brittesæra, Boftedergin, Trondimis, Lemars, Eila Merheira, ja, Somabelde, Legolun, Kaisuli, Kaisa, Marie, Poikela, Audal, Oftsi. Ja, der, Mikael vel, Låpehatt, Sadde da, ofta en Sjåangan, ja da lege Emil Karlsen Konradsen, ja Niljas Sjåangan Dolors Vjessu.

0: Interstellar ja elämär läppä di sjungen dreaming teemalla tällä loi bachel farkokta no bachel okta ja pääskulla tollasi.
1: Vihta du har hållit många leker, riddu riddu, den jag är. Det här är gormande vidäckar det går Emi Halm festivalen Leid och vi går i vånens roms. Varså visst du har gått sig båt av det med mig, den jag är det du i Ollo Emi Halm och i Tjana det med jag är det. Det är att Tjana måste starta ju i erskolan Tjajhusen, seminarien, ja, konserten. Programmet lämmer av och det med dig i erskolan Emi Halm och Kulthovren, med alla galledan festivalen där många skolor blir viktiga jag är. Men jag har en åtstad kevres stajdelar svarsa hos sig. Det här är sastala med en gela kulturella identitet att bidra. Det andra att jag festivalhavda Saja Solbak. God till den jag är många hejta festivalhavda. Vad att jag är festival och de har alla bortsatter säter. Vad är det del i Kokalv Live och midnattsrocken i stan jag är? Finnmark och politiet lät Lämsbäcke allde sike Kokalv Live, ja, midnattsrocken festivalen. Kvapsat festivalen dedik i politiet till Lämsbäcke på äldre dilli. Läkar Lämsbäcke mot hon smava där på ost. Ma lätt färdigt en gedahall mot och politiet lätt sig dåda var slajda emil. Det är det huvud med dig att lej hoj bara dill i mangel spagbadjakt som att det har operations gör det här Jan Arne Pettersson. Och när lej då var större av dem i Oslo så Norge rika jag hos spagbadjakt med spata rökt mangel historia lärs mer med mäster Gilboj. Da lei det de vunnet seg alge de ved et åpne team og tjeds, ekkes og bør slåta, mot og gir de la gøkte team og mange noen, ja, den er ført av hver året. Toppen ga jeg si ofte skåne spjører sin, ja, tjo de do hein, Olomun, tja litt den bjekken, soka ma slåta skiljus. Da mangel bes holde med tjervits, babbetjekken, senker jeg og si hvor travas på sin, Karl Johan melde gitta, redde vi så skiljus. Det er ofte å det sette.

0: Det er ikke hun betalende i Egypt, i GFJ, Argentina og Vesta. Det er hun jo lokal den FIFA-byret. At det här det har du lämnat ett bel och sitta i stora HFK i hästan Argentina och Frankrike. Ja. Måste det oss i das i das sätt med det. Måste det oss där i där i Egypt chefte Huibors Argentina västa. Mm. Att vad så du all mot och nå där är mest all nej må Erling Braut hålla mig locka där att som var ju den Monorga la vad du den där. Där lår du lämna att Men då lär sig att han patriot, ja, några galna bitchen, då det däckar merska amerika. Alltså, just amerika, men de är ju med mig. Alltså, må lär jag, må nå in i mig hos Amas video. Karl Johannes är där på Oslo, så att det är några täp i England Västa. Det läcker allom och ofta. Det läcker både stämningen det och det är det hos kolla catchen era rika det. Jag går så allom att sort jag man är bil i det tinka igen. Ja. Mm. Men det kallar det kan mig dock att hon satt hur må ofta in att ja mitt happy med mot och mina hoj bor i bara går bara.
1: Ja, men jag kan tala alla all world vissa en mind med skett den gilla Erling Bertolan. Mm.
0: Ja, det är lätt. Det är säkert en jävla miljon Instagram och om man tror så är det alla bara till att lägga upp till en miljon.
1: Oj. Det är lätt att du säger att det är inte påkar i så tjälkan där.
0: Ja.
1: Det är väl loppet och det är sen mun och Spampi Jackson sa ställa mig West Ham var det jag. Den mun och gärna stämmer han kväskar den med mig mest till Spampi Jackson finna var annars gärna stämmer. Det är Sara Larsson Laulista Midnight Sun.